Dobro jutro još jednom iz Elmag studija, ja sam Kosta Mijušković i kao što dobro znate mi ponedeljkom ovdje imamo zdravi start nedelje i ovoga ponedeljka poklanjamo Speltekst, a ono što vi treba da uradite jeste da mi kažete kada biste morali da izaberete samo jedno, dobar san, zdrav doručak ili jutarnju šetnju, šta je to što biste da kažemo izabrali. Uz to onako dodajte neki malo razlog zašto baš birate to i najkreativniji odgovor dobit će jedan zaista zdravi napitak Speltekst, sok od Spelte koji se onako da kažemo pravi pod hladnom presom i onoliko koliko ja znam i ljudi koji su ga koristili u mom okruženju zaista su zadovoljni rezultatima, tako da eto, ukoliko želite da učestvujete pošaljite na 067 969 696. Šta je to što birate, da li je to jutarnja šetnja, da li je to dobar san ili zdrav doručak i zbog čega, napišite mi zbog čega i dobit ćete ovaj zdravi napitak. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, mi se slušamo uskoro i naravno ostanite uz Elmag jer danas vas čekaju vrijedne nagrade, zanimljivi gosti i naravno ona najbolja domaća muzika sa ovih prostora.

Dragi moji, evo još jedno zdravo jutro ovdje na talasima Elmag radija i ono što siguran sam i već mnogi od vas znate jeste da mi dijelimo sok od spelte ponedeljkom za ovaj naš zdravi start, tako da vi ranioci imate priliku zaista da osvojite jedan baš zdravi i neki kažu čak i čaroban napitak koji onako i ubrza i metabolizam i poboljša probavu i onako opšte stanje organizma, imate više energije. Kažu da zaista taj sok od spelte čini čuda, tako da eto vi meni samo pošaljite jednu porukicu kada biste morali da izaberete samo jedno, dobar san, zdrav doručak ili jutarnju šetnju, šta je to što biste izabrali i zašto? Napišite mi zašto i onaj najkreativniji ili najdomišljatiji odgovor dobit će ovaj čarobni napitak. Mi ćemo u nekih narednih sat vremena izabrati pobjednika. Vi slobodno šaljite na broj 067 96 96 96, onda tamo iza 9 sati nam dolaze čuvari plaže, spasioci, malo u studiju da popričamo sa njima, a onda u nastavku programa ćemo onako tradicionalno da dijelimo mnoge poklone vezano za početak školske godine, što inače Radio Elmag radi, a danas ćemo da poklanjamo ranac, tako da ostanite uz nas i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: 8-333-339. Restoran Đedovina.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
6: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza, Stari aerodrom. Čekamo te!
6: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
7: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od

0: Sportski.me.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Alo,
4: evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.
1: Marketing Elmag Radija.

Dragi naši, evo slušali smo Ninu Badrić, a naravno mi, kao što sam i već rekao, dijelimo danas školske rančeve za početak nove školske godine, koju zaista sam siguran da mnogi od vas iščekuju, a možda i neki imaju malo i stresa, anksioznosti za početak nove školske godine. Uglavnom, koji je vaš savjet školarcima pred početak nove školske godine? Slobodno mi pišite na 067 96 96 96 i imat ćete priliku da dobijete jedan školski ranac koji možete da poklonite svom djetetu ili nečijem drugom, tako da, eto, Elmag, kao i onako svake godine, tradicionalno dijeli poklone i mnoge druge, da kažemo, poklone i nagradne igre bit će u toku ove nedelje za početak školske nove godine. Eto, šta još drugo da vam kažem, bez da ostanete uz Elmag, mi ćemo i tekako se potruditi da u nastavku programa puštamo samo onu najbolju domaću muziku, a i da vam dajemo informacije koje mogu onako da vas utople, zadovolje i možda malo prošire svijest ili možda čak i nasmiju. Eto, toliko od mene, ostanite uz Elmag Radio.

Kovačević, uživajte u letu ili ti ljetu dok traje i uživajte u onim pravim stvarima, uživajte u najbolje domaće muzici sa talasa Elma Gradija. Evo, za nastavak još nešto brzo, nešto dinamično, Karoline Gočeva i Ti si moj.

0: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Magu krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Erste Banka. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka, posljednjeg dana ovog mjeseca koji je bio jedan od vrelijih ikada, kada je reč o temperaturi vazduha, a kada je reč o vrelini srca, mnoga su mnogostruko nadmašila temperaturu vazduha, a oni kojima se to dogodilo nisu primetili ni letnje vrućine, ni bilo šta drugo, osim te svoje druge polovine. Počeo je dodir noći.

dan iz pesme Marine Perazić koju smo upravo čuli definitivno je negde i u ovoj sledećoj koju slušamo u dodiru noći. Pamtim samo sretne dane, glasovima Arsena Dedića i Ivane Starčević u dodiru noći. Opusti se.

inbox Facebook stranice Dodir. Noć je pisao mi je jedan naš Radomir, koji nema ni nekih problema, ni nekih ushićenja. U ljubavi, ali ima muzičku želju. Ne sjećam se da sam je ikada čuo kod vas na radiju, ali čuo bih je sigurno jer sam veoma redovno uz vas. Oliver Dragojević, zašto? I u pravu si, Radomir, nije baš toliko redovno u našem programu koliko zaslužuje da bude, a evo je večeras i zbog tebe i zbog svih nas ostalih koji je volimo. Zašto?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud...

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka koji će ubrzo i da se završi za nepuna dva sata, ali do tada, osim ovih divnih pesama koje sam nam spremio, nadam se da ćete imati i druge užitke koji će vam pomoći da utorak dočekate sa nekim smeškom zadovoljstva, ako ne i sa osmehom sreće. Neka svako od nas dobije sve što traži, sve lepo. A dodir noći nastavljamo lepom pesmom Tijane Bogićević.

Neno Belan je ovom pesmom prizvao. Ljubav pesmom koju je snimio sa svojom davnom grupom Đavoli, a u nastavku Dodira noći o ljubavi nam pevaju i Goran Karan i u grupa i Marko Vukes. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Elmag Radija.

za sebe. Usnama veži na milion godina, osim što je stihove Tošetove pesme, također je i poruka jednog našeg Milomira zvanog Mića, to je njegovoj Tatjani zvanoj Tanja. Mića mi je pisao u inbox Facebook stranice Dodir noći i nije zamolio za tu Tošetovu pesmu, ali jeste za ovu Sergejevu, a suština je ista. Mića bi želeo do zauvek sa Tanjom, jer još voli je.

Drage instruktori, večeras u dodiru noći sa pesmom Život je nekad siv, nekad žut, a i naredni minuti ovog našeg ponedeljka bit će slično obojeni, konkretno u žutom, mada ova priča je mnogo, mnogo kompleksnija. Žute dunje, glasom Davorina Popovića u dodiru noći. Vode

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog ponedeljka koji lepo i nastavljamo, pa ćemo lepo i da ga završimo u smislu najlepše ljubavne pesme. Slušat ćemo do ponoći i uživat ćemo u njima, a mnogi će se i pronaći u mnogim stihovima. Što se tiče ove prve pesme, jasno je po naslovu ko će se pronaći u tome kako si je lepa, glasom Kikija Lesendrića, u dodiru noći opusti se i uživaj.

0: je vredelo.
1: I prosto je neverovatno da ovo dvoje iz pesme Đoleta Balaševića nisu ostali zajedno do zauvek u dobru i zlom, ali dešavaju se i takve kosmičke nepravde.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: svakom momku njegova devojka mora da bude. Najlepše jer u svakom drugom scenariju taj film neće imati happy end, tako da momci pevajte svojim devojkama ovu pesmu Lakih pingvina i što je još važnije mislite tako, dakle pevajte sa razumevanjem. A što se tiče ove pesme Aleksandre Radović, drage dame, najprej pažljivo poslušajte pa onda odlučite da li je vaša ili baš i nije i da li imate kome da je posvetite ili baš i nemate.
1: Ne zaklinjem se na ljubav,